skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en chans.

Varför räkna dagen när dagarna måste räknas? Du kan vara lycklig med livet vill att du härdas. Ingen som har gått samma vägar som du har färdats. Ingen som har känt samma sak. Och jag har varit en sekund från att elda upp mina vingar. Flög för nära solen, de började nästan brinna. Varför räkna dagen när dagarna ska försvinna? Ingen som har känt samma sak.

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger ja, så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

mig, där gick en maska. Och just nu naturligtvis Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är gram och populär. Ska han nu kanske hinna bort och

du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade

sig, vad är det som händer? När jag såg det här om natten så kände jag något som jag inte känt på så länge. Baby, jag undrar, vad är det du känner? Det här är något nytt, så vad är det som händer?